gal gal mul mukhre ja nga tuba fatma yaay cheikh fatma nga tuba.